hody v Kuríne. Potrebujem pomoc, nesiem veľký náklad. Zamestnávam 20 ľudí, není čas sa flákať. A nikto u nás nepíska, každý vie, jak má skákať. Závislosť je tvoja voľba, sloboda je základ. A nechcem nič zdarma. Len korunu pre moju crew je spektakulárna. Koncentrovaná sila, stále máme ten fokus. Tento šíp trá

aj vaše typy. Tvorím ti fantáziu, mal by si fandiť viac. Vidíš môj prst, iba ukazuje ti na mesiac. Majestátne rímy časom overené, po svete slepých moje tretie oko otvorené. Moji ľudia, moja pevnosť, sila medzi nami. Žiadny palác na kopci, som stále medzi vami. A nepohľadný

trpezlivosti. Hlupakovi zdá sa každý blbý. Ja rozdávam tú silu, nejsem nikomu nič dlžný. Chránim ľudí a mesta jak 7 statočných. Ale nejsem boh ani mŕtvy, nejsem perfektný. A potrebujem naozajstnú ženu. Vo svete Kardashian nechceš byť Kanye pre ňu. A ne, že by som nemal s kým. Yeah, tá posledná mala

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svety